iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Transcom Worldwide DOO zapošljava na poziciji agent-agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za novi projekat iz oblasti financija. Lokacija rada Banja Luka, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 24.7.2026. 3N Pharma DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama. Odgovorna osoba za skladištenje medicinskih sredstava, brand manager, stručni saradnik, medicinski predstavnik. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Keka DOO za proizvodnju i promet Swissy Jewelry Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji prodavačica. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Hotel Poseidon DOO zapošljava na poziciji sobar sobarica. Lokacija rada Neum. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 24.7.2026. KF Mi Bospo oglašava više radnih mjesta za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Gradačac, Maglaj, Prijedor, Sarajevo, Travnik. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, pa ne možete da bi mi sad.

ovih dana imamo priliku slušati novu verziju starog hita singla Miše Kovača. Malo mi je jedan život s tobom, sada izvodi žena njegova kćer Ivana Kovač. Pjesma, čiji original potpisuju Marina Tucaković i Đorđe Novković, dobila je novo aranžmansko ruho koje potpisuju Toni Rajmović i Leo Škaro.

počeli ga spopadati bolovi sve snažniji i dugotrajniji. Veterinari rekoše eutanazija. Vozimo se taksije, plače. Mačak je nemiran, bacaka se. Kako da mu kažem što sam mu ranije govorio? Ne boj se, sve će biti dobro. Taksista je mrzovoljan, buni se što

sada potpisuje. Budem li kada u takvom stanju, ubrizgajte mi otrov, isključite me s aparata. Ali o životu i smrti, o još jednoj mogu

čije tri naruči, uzmem ih u najam. Špezle s onom prvom krene, druga vozi samo mene. Treća, e to mi je na diku, da mi vozi u

hoću. Ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani. Plava krv joj teče kroz vene.